seketa seketa meketa meketa gamba se seketa seketa gamba me meketa meketa gamba se seketa gambia tia.